Baš vaka se vika hitov. Pulling Me Back, Jake Jones, koji baš nikako zalepi na pitokov. Taman nije za pred vikend, a ne je lošo ni ovo kako za razmrduvanje v produženje. Jessica Dolls i Don't You.

Angela tukaj. Zajedno pijemo utrinsko kafe, dodeka Kristina da se vrati od odmor. I podsjetujem deka možeme live da se slušame na radio.kanal77.mk. To nije radio playerot, kada pokri klasičnava kanal 77, imaš opcija da slušaš ušte 9 playeri so različna muzika, praktično da si go najdeš tvojot feel good player, so rock, exu, deep house, makedonski folk, samo makedonsko. I se što ti duša saka za petečno feel good raspoloženje. A konkretno tukaj je Beatio.

0: Navika nije da se družimo od 6 do 8 na kanalu 77 i da slušame odlični hitovi kako ovaj na Pajak i Antonija.
1: Kanal 77. Samo hitovi. Hitovi. Do maksimuma.
0: Pravime last minute weekend plan na radio. Listata je napravime malku podolga. Predloživ Dojran, The Festival u Štip, Ana Viber, 072-60-77-77, Filip Vili, Aqua Park u Probištip. Ako i neko drug odi tamo, Filip čisti ladno pivo, da znate. Aleksandar planira da zamine v Ohrid. Daniela odi na godišen odmor vikendov, blaze si ti, budva, čeka ja. Realno što i da odbereš od listova ili nadvrotne, a su samo to što ki se prošetaš, nema da zgrešiš. A ušte povek nema da zgrešiš ako ne zimeš i nas, so radio.kanal.mk i si slušaš odlični hitčinja tamo.
1: Večer na Kanal 77.
2: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
3: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.